0: Tata isa di khaiti di tsaone bana beno ka meetlo le tseding tse re ka di tsa ka ga lelapa go bona sa sebetse go bona ba o hlwiletse mo molaleng mona ba o dutse mo ka di hips tsa mathuta ao ba o dutse mo a re sheba fela monte well said ja iputsana ga well said le kgaitsedi yaka jena o reng a ntle go nna ntle ke kgaitsedi yaka
1: o batla ore
0: ke kgaitsedi ya one yone a re well said o batla ore ja antire o batla ore a o ke pin
1: ke bone ore a tsa o tla fumana go ngwa ke ngwana o motho a moholo a o goma go tlele ngwana something just because ngwana enwa a na le lebota
0: ga ena tla o lemole tase
1: kere
0: go tswafa go ya re kena ka nthong tse ding o tla fumana gore doleza ka botengyana bona ba gae ka go sebetsa kedion o sa tla mathantateonte monto rangwane wa kamana ya odimo letlase ga go tlale doleza le metsi mono fa doleza setulo mono
1: And the funny part do le gore le motho eo o tlo bona e hle a sa ikukile jalo ka motho ya fatshe ibile a ananela tsona dithomo tseno tsa bana ba banyane go bane fela bana le chelete motho mo ibile a ntse lebeletse go batla mofa ya gore a ka loreka something nyana a kipe chinchinyana bophelo wena
0: A re sebe fela ka nnete ke malebotha selelo a re tanki doli ka bona fela ke notsi mo ka medi a re o tla matha the whole day a o tla matha the whole day a nona pinene ke ratanere enere a na enere nna ya maho e pending na lace ya khotso Khotso.
2: Khotso ta.
0: Ntate.
2: Ke tla ho andoletsa.
0: Go go itse mangaka ka bana phetsiwa.
2: Ke.
0: Ntate.
2: Ke ne ke se wa nyana ya nna ka le sare ka mo.
1: Khotso ntate.
2: Ee, ke ne sare ka ta ta ta ta.
1: Ta ta ta.
0: O sa tswa fa go la po fela.
2: Le bitso ra ke nna kwa na.
0: Ntate.
2: Le ke la bua taba tsa botlhokwa mo go fela tse boima fulela e fa ke nnete a tsa nna nka eletsa gore ha ba robele ka thoko o sesebedisa gobane o sa sebetse ipele ka thoko le wena seka ba dimela o gane ka wena bona toletsa ga ona motho a tshwaletse mofutsana wa tsena kere
0: eke
2: o emele nako ya modimo
1: Ya.
2: Ba go dimela ya ta sala teng mo sebetse ka thata. Ho ska bo so ba do wanda ta se wanda te ba ke tla sa tso futsane ka le ba kala le lime la bona fere. U ke motho a santsa ga yena ke motho a sono, yena o tswaletse bo futsana. Ba tswa le fuli bo pilo di matleng a le ne ba ga tuwa.
0: Ke nne ke
1: dalo.
2: Eh. We tse sohle se matleng a hao. Yena o hlomphe mo sebetse wa hao. Ha o rena o sebetsa ya re teng. O le mama simung. We ntho mo le mo yetse. La ba o hlatsetsa bo mme ba bandi wa shine. O hlomphe mo sebetse o.
0: A hono.
2: Hona di ntho tse tla tla ho etsa lana go etla. Hona le nako ba tla bona le wena o tla tla biswa mogama mang wena kana go nngwe.
0: Ntate ke le bo.
2: E o tla ba dimela nna ke le ka di tsaka nna a ke tsimela o ha.
0: O yo ma tla tsaka le la go fela. Untu go ngwa ndo. Untu go ngwa long yile ngwe manu. Ha go tlele ntate nyeu se ka rete mane.
2: Ah, o itse ma tla le la go tswa mo ska mbo ska itse no tla.
0: Ntate ke kobe tsa ratola ka re ke tshobela ka o tofela wa nete ntate a kana go ngore ke lo hana ka wena me ke ka bona o ke ka bona tlhosa bona segeng em ke na ke ntate ka e hore o tle o lokela ho emela thoko na go eng ka mang ha o sebetsa ho lo masalle ka rola pa ho no ke tshimile taba tsa di family gathering o tla bona hore ge qetella ge tsa batho ba pelo di botlhoka tira motho hore doleza o doleza ka go tloa maseru ha ke ba ya patsing ha ke ba ya
1: ha do dumela Khotso mama
3: le phela joale doli doli
0: wa
1: wena
3: ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha